Jietu pak eleatu. Jietu pak smidvama. Edin do druk, nesluk čivie, brek. Ipiasi, kad esi iš tu, kad urozov plamak.